слова разбацали школи и тисуче кчери, громача истина. Ночас ćemo землю по матери речи, носимо ти сгрозием сърце у кашети и сваке челозе, кръв румена течи.